ciușar pe lumii și pasul gândacului fâșii.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt. Vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

pregătite din picale prăsușite, ușurică sușurea, cu badea când o-i juca. Iată jocul a început și bătița m-a văzut. Vine badea către mine, eu stau jos când e rușine, că se uită babilii și-mi grăiesc ochii și

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Substanța explozivă din drona de tip Gheran 2, depistată în satul Copanca, raionul Căușeni, a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale cu sprijinul poliției. În urma examinării tehnice, specialiștii au stabilit că aparatul conținea aproximativ 40 de kilograme de material exploziv cu elemente de fragmentare. Potrivit poliției, drona de proveniență rusească a fost avariată în urma impactului cu solul și a incendiului izbucnit după aprinderea combustibilului din rezervor. Aripile și partea posterioară a aparatului au fost distruse de flăcări, însă partea de luptă a rămas conectată la sistem, fără ca încărcătura explozivă să fie declanșată. Specialiștii au decis neutralizarea controlată a încărcăturii, operațiunea fiind desfășurată fără incidente și în condiții de securitate maximă. O dronă a fost găsită în apropierea unei case de locuit din satul Copanca, iar locatarii din zone au fost evacuați preventiv. Conform informațiilor comunicate de Armata Națională, obiectul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă producătorilor agricole să intensifice măsurile de protecție a culturilor în contextul înmulțirii cazurilor de atacuri ale mistreților. Totodată, agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile imediat ce constată pagube pentru ca acestea să poată fi documentate și investigate. Potrivit Ministerului, proprietarii sau gestionarii terenurilor agricole trebuie să fotografieze și să înregistreze video pagubele, să estimeze suprafața afectată și să informeze autoritatea publică locală și gestionarul fondului cinegetic în cel mult 24 de ore de la constatarea prejudiciului. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic este obligat să verifice situația în teren în maximum 48 de ore și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea unor noi atacuri. Autoritățile precizează că dacă se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți care provoacă pagube, gestionarul fondului cinegetic poate solicita Ministerului Mediului aprobarea unei cote suplimentare de recoltare și autorizarea intervenției inclusiv în perioadele legale de vânătoare în condițiile prevăzute de legislație. Pentru a limita riscul producerii unor noi prejudicii, Ministerul Agriculturii recomandă fermierilor să organizeze paza culturilor, să utilizeze câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv electrice, precum și dispozitive acustice sau vizuale de speriere. De asemenea, agricultorii sunt îndemnați să colaboreze permanent cu gestionarii fondurilor cinegetice și cu autoritățile locale pentru monitorizarea efectivelor de mistreți și prevenirea pagubelor. Autoritatea Națională de Integritate ANI a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de peste 300.000 de lei în cazul unui fost vicepreședinte al judecătoriei Chișinău, sediul central, și al membrilor familiei acestuia. Instituția va solicita instanței confiscarea sumei. Potrivit ANI, în urma procedurii de control s-a stabilit existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile efectuate în perioada anilor 2017-2018 și 2024. Diferența identificată, calificată drept avere cu caracter nejustificat, este de peste 300.000 de lei. Autoritatea a anunțat că va transmite cauza în instanța de judecată pentru examinarea cererii privind confiscarea averii nejustificate în cuantumul diferenței constatate. Totodată, ANI a dispus încetarea mandatului a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: senzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită

0: Eu, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cele două cadavre descoperite în Iazul din localitatea Denceni, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin, au stabilit oamenii legii în urma investigațiilor preliminare. Potrivit poliției, una dintre victime avea estimativ între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru identificarea celor două victime și verifică dacă între acestea există o legătură de rudenie. Autoritățile fac apel la cetățeni să anunțe de urgență poliția prin intermediul serviciului 112 dacă au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele luni, iar dispariția acestora nu a fost sesizată anterior și informațiile privind vârsta victimelor corespund persoanelor căutate. În dimineața zilei de ieri, poliția a anunțat că în timpul investigațiilor desfășurate în Iazul din Denceni au fost descoperite cadavrele a două persoane. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare, iar scafandrierii au verificat zona. Duminică, la ora 15, poliția a fost sesizată de către un pescar, precum că a depistat ceva suspect în Iazul din Denceni-Ialoveni. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, găsind mai multe părți ale corpului uman. Intensificarea activității pastoral-misionare, extinderea serviciului preoților capelani și dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile publice s-au numărat printre principalele subiecte discutate la prima ședință de lucru prezidată de înalt preasfințitul părinte Antonie, în calitate de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. În cadrul ședinței au fost analizate proiecte aflate în desfășurare și principalele provocări din domeniile pastoral, administrativ, social, filantropic, educațional și cultural. Totodată au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, cu accent pe consolidarea activității pastoral-misionare și extinderea slujirii preoților capelani în spitale, instituții de învățământ, penitenciare, structurile de apărare și ordine publică, precum și în alte instituții în care este necesar sprijin spiritual. Înalt preasfințitul părinte Antonie a fost înscăunat în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor la 12 iulie 2026 în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 28 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară ca

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
7: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
8: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
6: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
11: Mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

fost mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare

0: offline. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Substanța explozivă dintr-una de tip Gheran 2, depistată în satul Copanca, raionul Căușeni, a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale cu sprijinul poliției. În urma examinării tehnice, specialiștii au stabilit că aparatul conținea aproximativ 40 de kilograme de material exploziv cu elemente de fragmentare. Potrivit poliției, drona de proveniență rusească a fost avariată în urma impactului cu solul și a incendiului izbucnit după aprinderea combustibilului din rezervor. Și partea posterioară a aparatului au fost distruse de flăcări, însă partea de luptă a rămas conectată la sistem, fără ca încărcătura explozivă să fie declanșată. Specialiștii au decis neutralizarea controlată a încărcăturii, operațiunea fiind desfășurată fără incidente și în condiții de securitate maximă. O dronă a fost găsită în apropierea unei case de locuit din satul Copanca, iar locatarii din zone au fost evacuați preventiv. Conform informațiilor comunicate de Armata Națională, obiectul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă producătorilor agricole să intensifice măsurile de protecție a culturilor în contextul înmulțirii cazurilor de atacuri ale mistreților. Totodată, agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile imediat ce constată pagube pentru ca acestea să poată fi documentate și investigate. Potrivit Ministerului, proprietarii sau gestionarii terenurilor agricole trebuie să fotografieze și să înregistreze video pagubele, să estimeze suprafața afectată și să informeze autoritatea publică locală și gestionarul fondului cinegetic în cel mult 24 de ore de la constatarea prejudiciului. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic este obligat să verifice situația în teren în maximum 48 de ore și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea unor noi atacuri. Autoritățile precizează că dacă se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți care provoacă pagube, gestionarul fondului cinegetic poate solicita Ministerului Mediului aprobarea unei cote suplimentare de recoltare și autorizarea intervenției inclusiv în perioadele legale de vânătoare în condițiile prevăzute de legislație. Pentru a limita riscul producerii unor noi prejudicii, Ministerul Agriculturii recomandă fermierilor să organizeze paza culturilor, să utilizeze câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv electrice, precum și dispozitive acustice sau vizuale de speriere. De asemenea, agricultorii sunt îndemnați să colaboreze permanent cu gestionarii fondurilor cinegetice și cu autoritățile locale pentru monitorizarea efectivelor de mistreți și prevenirea pagubelor. Autoritatea Națională de Integritate ANI a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de peste 300.000 de lei în cazul unui fost vicepreședinte al judecătoriei Chișinău, sediul central, și al membrilor familiei acestuia. Instituția va solicita instanței confiscarea sumei. Potrivit ANI, în urma procedurii de control s-a stabilit existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile efectuate în perioada anilor 2017-2018 și 2024. Diferența identificată, calificată drept avere cu caracter nejustificat, este de peste 300.000 de lei. Autoritatea a anunțat că va transmite cauza în instanța de judecată pentru examinarea cererii privind confiscarea averii nejustificate în cuantumul diferenței constatate. Totodată, ANI a dispus încetarea mandatului a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătate. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul le cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cele două cadavre descoperite în Iazul din localitatea Dencenii, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin, au stabilit oamenii legii în urma investigațiilor preliminare. Potrivit poliției, una dintre victime avea estimativ între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru identificarea celor două victime și verifică dacă între acestea există o legătură de rudenie. Autoritățile fac apele la cetățeni să anunțe de urgență poliția prin intermediul serviciului 112 dacă au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele luni, iar dispariția acestora nu a fost sesizată anterior și informațiile privind vârsta victimelor corespund persoanelor căutate. În dimineața zilei de ieri, poliția a anunțat că în timpul investigațiilor desfășurate în Iazul din Dânceni au fost descoperite cadavrele a două persoane. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare, iar scafandrierii au verificat zona. Duminică, la ora 15, poliția a fost sesizată de către un pescar, precum că a depistat ceva suspect în Iazul din Dânceni, Ialoveni. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, găsind mai multe părți ale corpului uman. Intensificarea activității pastoral-misionare, extinderea serviciului preoților capelani și dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile publice s-au numărat printre principalele subiecte discutate la prima ședință de lucru prezidată de înalt preasfințitul părinte Antonie, în calitate de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. În cadrul ședinței au fost analizate proiecte aflate în desfășurare și principalele provocări din domeniile pastoral, administrativ, social, filantropic, educațional și cultural. Totodată au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, cu accent pe consolidarea activității pastoral-misionare și extinderea slujirii preoților capelani în spitale, instituții de învățământ, penitenciare, structurile de apărare și ordine publică, precum și în alte instituții în care este necesar sprijin spiritual. Înalt preasfințitul părinte Antonie a fost înscăunat în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor la 12 iulie 2026 în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. A dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 28 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitale, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitați speciali. Doina Danielean te invită la Dialog Matinal.
1: Bună dimineața, sunt Doina Danielean și vă invit astăzi la un dialog matinal muzical. Și după prima melodie, cred că bine v-ați dat voi seama cine este interlocutoarea mea de astăzi în dialog matinal muzical. Nimeni alta decât Mariana Linga. Bună dimineața și bine ai venit la Radio Play.
2: Bună dimineața, bine te-am găsit, Doinița, și bine v-am găsit, dragi radioascultători.
1: Foarte fericită sunt să te aud, să te văd în prezență fizică aici în studioul nostru, pentru că în prezență muzicală mai ești prin playlist-ul nostru, îndeosebi în orele de dedicație. Să știi că lumea îți solicită melodiile. Astăzi o să aflăm chiar de la tine mai multe detalii despre Mariana Linga. Vreau să faci cunoștință mai îndeaproape cu toți ascultătorii noștri Radio Play. De unde vine Mariana Linga?
2: Vin din orașul Leova. Așa. Sunt născută în localitatea Cupăran, de acolo și copilăria mea și părinții mei. La fel este de raionul Leova. Să știți că mă bucur foarte mult că am ajuns astăzi aici. Cum ai spus și tu, că în prezență fizică, mă bucur să te văd și pe tine, Doinița. Și da, deseori când conectez radioul, îmi aud melodiile și aud chiar și mesajele când se solicită. Da. Și mă bucur foarte, foarte mult. Și să știi că chiar astăzi zic, măi, mă bucur mult că iată a venit timpul ca să vin chiar aici să-mi audă și vocea radioascultătorii și să le mulțumesc personal, să le mulțumesc că solicită melodiile mele, pentru care mă bucur foarte mult și le sunt recunoscătoare.
1: Știu că acum ești în plină lansare, lucrezi la multe melodii noi, probabil unele dintre ele mai stau în sertare. Și totuși, până să ajungem la subiectul ăsta, cum s-a înfiripat acolo în sufletul tău dragostea pentru muzică?
2: Așa este, Doniță, să știi că este o istorioară așa chiar interesantă, de-a binelea, da. Fiindcă oriunde nu aș pleca, la toți spun că prin 2004, îmi pare că mama mea a fost angajată ca conducător artistic în localitate.
1: Așa.
2: Și nici eu nu știam că pot să cânt, sau am voce, sau am un talent acolo, dar mama fiind ca conducător artistic în sfera artei, zice că trebuie să am și un copil care să cânte, să iasă pe scenă, că orice concert se începea cu mine, se termina la fel cu mine. Așa. M-a dat la școala de arte, părinții, am învățat acolo acordeonul, am avut specialitatea acordeon, de regulă se învață 5 ani acordeonul, dar eu, ca să termin clasa 9 la școala generală, mama zice că mai ai un an, te duci și a 6-le ani și faci acordeonul, ca să nu stai pe loc, ca să nu uiți, să nu se te ardă.
1: Deci dragostea ta de muzică a început de la acordeon.
2: Da, așa este. Așa este. Instrumentul meu de bază este acordeonul.
1: Așa.
2: Și am învățat până în clasa 9 deja și terminând clasa 6 la școala de arte, după care am mers la colegiu din orașul Cahul, după care, să știi că, cred că s-a stopat un pic arta mea. Nu că s-a stopat arta, dar am stopat din a merge la învățătură mai departe, fiindcă m-am căsătorit, au apărut copii. Ei, și deja, dacă copiii, când sunt copii, asta deja e altă parte. Dar oricum nu
1: da,
2: am
1: mama,
2: lăsat...
1: Dar mama le cânta cântece de leagăn,
2: probabil. Da, desigur, desigur. Copiii foarte mult au stat la bunici și mai stau la bunici, mereu mama le-a cântat. Așa. Mă bucur foarte mult că au o conexiune foarte frumoasă între ei. Pe această cale o salut și mulțumesc că mama și tatei pentru tot ce au depus în mine, pentru tot ce au avut mai bun, au pus în mine, au pus în noi de regulă copii, că suntem trei copii la mama și la tati.
1: Așa.
2: Eu fiind Merzina, prima m-am căsătorit, copiii mei sunt cei mai mari. Ei, așa este viața.
1: Cu mersul vieții nu te pui.
2: Așa.
1: Ok, și după?
2: După...
1: Ne-ai zis că ai luat o pauză de la cariera muzicală,
2: da,
1: ți-ai văzut
2: cariera.
1: De cariera de mamă, de femeie, de soție.
2: Așa este, da.
1: Așa.
2: Și să știi că am lansat prima mea melodie de repertoriul meu propriu, chiar la 30 de ani ai mei. Mm-hmm. Prima melodie a fost dedicată soțului, adică o melodie de dragoste, după care a fost melodia Dragi Părinți, care adesea o aud aici la Radio Play. A fost dedicată părinților mei și a fost cântată în premieră chiar de ziua mea de naștere, a fost așa ca o dedicație din tot sufletul și din toată inima pentru ei și pentru toți părinții, care le dorim mult sănătate la toți, cei care și-au părinții aproape, asta e o bogăție și este tot ce este mai frumos pe lumea asta.
1: Referitor la melodii, știu că ai menționat de Dragi Părinți și mă gândesc, da, mă gândesc să o ascultăm după pauza de publicitate. Totuși știu că ai o dragoste aparte față de muzica populară. Bine, tu cânti și muzica ușoară și, da, muzica populară.
2: Așa
1: de,
2: este.
1: De unde a pornit dragostea pentru muzica populară?
2: Totuși,
1: de la acordeon?
2: Da, cred că da, de la acordeon și de la mama. Eu cred că mama a pus ce a vrut să se realizeze ea în viață, eu cred că a pus în mine. Și cum suntem noi, poate că ce nu realizăm noi ca părinți, vrem ca copiii noștri să fie realizați. Așa. Și asta e de la mama. Mama cântă popular, nu am auzit niciodată să cânte muzică ușoară prin casă, doar populară. Și cred că de la ea și-am luat asta.
1: Da, muzica ușoară?
2: Muzica ușoară...
1: A venit pe parcurs?
2: Da, a venit pe parcurs pentru că, fiind și în evenimentele private, desigur că la eveniment se cere și muzică ușoară și muzică populară, diferite stiluri, și zic că ar trebui să încerc și am melodii și în repertoriu și de muzică ușoară.
1: Noi am ascultat Dorul de Părinte, prima melodie. Vorbește-ne un pic despre ea. Când a fost lansată? Cu cine ai muncit la ea?
2: Da, a fost lansată cu câteva luni în urmă. A fost dedicată părinților, tuturor părinților, și am colaborat cu maestrul Oleg Baraliuc. Pe această cale îl salut cu mare drag și îi mulțumesc din suflet pentru toate melodiile, fiindcă majoritatea melodiilor din repertoriul meu sunt semnate de dumnealui. Să știi că e o mândrie pentru mine și mă bucur foarte, foarte mult că am așa colaborare minunată și de succes.
1: Eu vreau să luăm scurtă pauză de publicitate, după care avem Viața mea ești tu. Da. Vorbește-ne un pic despre această,
2: da,
1: melodie.
2: Viața mea ești tu, la fel este o melodie de dragoste pentru toți îndrăgostiții. Aici a fost deja o colaborare cu Adi Carp. La fel, îl salut cu mare drag și îi mulțumesc pentru această melodie. Să știi că parcă a citit gândurile mele când a făcut această melodie, fiindcă eu i-am spus: domnule Adi, vreau ceva de dragoste. Și el parcă a citit și prin viața mea și prin viața noastră de familie și a făcut această melodie chiar special, parcă e personalizată.
1: Ascultăm neapărat după scurtă pauză de publicitate Viața mea ești tu. Invitata mea de astăzi în Dialog Matinal Muzical este Mariana Linga. Rămâneți aproape. Puteți, apropo, să dați mesaje pentru invitata noastră de astăzi la pagina de Facebook Radio Play. Cu mare drag o să-i le citesc și să-i facem o primire cât mai călduroasă, dar și să o cunoaștem mai îndeaproape pe ea și muzica ei. Publicitatea și vine Viața mea ești tu, de la Mariana Linga la Dialog Matinal Muzical.
0: Publicitate.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână.

0: Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Vă reamintesc, suntem în Dialog matinal muzical astăzi, prezent în studioul Radio Play Mariana Linga cu melodiile sale. Noi am ascultat Viața mea ești tu, o melodie creată în colaborare cu Adi Carp, pe care îl salutăm. Cânți aici despre dragostea ta, despre jumătatea ta. Cât de multă susținere ai în tot ceea ce faci de la bărbatul de lângă tine?
2: Da, să știi că am foarte mare susținere, chiar și cum s-a cântat și în melodie. Când mi-e greu, mereu malină, chiar mă ține pe palme, îi mulțumesc foarte, foarte mult. Eu știu că ne ascultă acum, este conectat și el pe frecvențele Radio Play. Dragule, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce faci pentru mine și pentru familia noastră și chiar este o susținere enormă din partea lui, fiindcă facem parte ambii din acest domeniu și el cel mai bine mă înțelege.
1: Deci ăsta e secretul.
2: Cel mai bine mă înțelege cum este, când sunt obosită, când suntem obosiți, mai puțin vorbim ca să nu ne certăm, fiindcă când suntem obosiți, adică poate să mai scăpăm
1: de ceva. Țandăra.
2: Așa este și ne înțelegem foarte bine. Știu că este greu. Este foarte greu muncind cu oamenii, dar într-un final ambii suntem puternici și păstrăm familia noastră frumoasă.
1: Știm că ai și o lansare, bine, formatul radioului nostru nu permite să o difuzăm, dar ai creat și un videoclip la această lansare și ești acum prezentă prin multe studiouri de televiziune, da, de radio, podcasturi probabil și pe online în o lansare. Șoferița se numește,
2: da,
1: acea
2: așa
1: melodie.
2: Este.
1: Ai creat și videoclip pentru ea.
2: Da, așa este. Am creat și un videoclip foarte frumos. Zic eu că pentru mine este o premieră, fiindcă am lucrat cu foarte mulți oameni. Pot să spun că am lucrat în localitatea Borogani, raionul Leova. Da, de ce am plecat acolo? Fiindcă acolo avem niște prieteni minunați care m-au ajutat foarte, foarte mult la realizarea acestui mare proiect, pentru că am avut nevoie de multe auto speciale. Cum acolo se vede și videoclip, dragilor, dacă doriți, intrați pe canalul de YouTube și găsiți șoferița Mariana Linga, ca așa, să știți și voi despre ce este vorba. Acolo am lucrat, a fost și tractor, a fost și motocicletă, am fost ajutată foarte mult de familia Jalbă, de Maria, o bună prietenă a familiei noastre și familia ei minunată, de doamna primar din localitate, la fel s-a implicat foarte mult în realizarea acestui proiect și mulți, mulți locuitori din sat au fost alături de mine, pe care le mulțumesc foarte mult.
1: Și au văzut acolo în realitate cum se creează, cum se filmează un videoclip.
2: Da, exact, așa este, să știți că au fost foarte, foarte entuziasmați. Chiar mergând pe drum spre Chișinău este și Maria cu mine, da, care mi-a spus că a citit câteva mesaje în care se spune, dar când o să mai fie filmări, că vrem să participăm și noi? Adică oamenii parcă așteaptă încă o filmare și zic eu, dragilor, să știți că cred eu că nu o să întârzi foarte mult cu încă o premieră în localitatea voastră.
1: Te gândești tu ceva de sat,
2: da,
1: ceva,
2: da,
1: de casă părintească, poate, ceva
2: așa
1: de rădăcini, de neam, de țară.
2: Vine una pe drum, să știi că se coace ceva acolo în studio și chiar mă gândeam, zic, măi, dacă am văzut că lumea este așa de deschisă, am văzut că se uitau și de peste gard, stăteau și se uitau cum merge filmarea, fiindcă a fost camere de luat vedere, foarte multă lume implicată și chiar le-a fost interesant și m-am bucurat foarte mult pentru că am avut alături atâta lume și m-am convinsă cu odată că mă iubește lumea și le mulțumesc din suflet pentru susținere.
1: Și asta e minunat, apropo, să te întorci la rădăcini, să creezi ceva acolo și oamenii cumva să înțeleagă că punem tot mai mult accent pe țară, pe satele noastre, pe gospodăriile noastre, pe oamenii noștri valoroși.
2: Exact, de aceea și am vrut să facem filmarea în localitate și am vrut oamenii să fie simpli, să nu fim machiați, coafați, îmbrăcați în haine de seară,
1: să nu
2: de seară,
1: ceea
2: sau
1: ce
2: ceva.
1: Nu suntem, da, pentru că nu suntem zi de zi machiați.
2: Exact,
1: și la
2: să fim noi reali. Chiar când am spus anunțul, vreau să vină toată lumea așa cum sunteți voi. Nu vă gătiți, nu vă chitiți mult, veniți așa cum sunteți voi, că vă vreau natural, să se vadă toată naturalețea. Dragilor, vă mai spun încă o dată să intrați pe canalul de YouTube, să găsiți șoferița, să dați acolo un like. Așa. Și vreau să vă mai spun că am lansat și un concurs care va folosi sunetul, am acolo și un cadou pentru cei care vor avea cele mai multe aprecieri.
1: De trenduri, probabil, da?
2: Aia este, ne ținem și noi de trenduri, mergem în pas cu moda, cum s-ar spune.
1: Tu ești, apropo, foarte prezentă pe rețelele de socializare. Vreau și despre asta să vorbim, dar vorbim un pic mai târziu, că am o melodie la temă, dacă tot am zis de sat. Știi tu, azi în sat hora pornește.
2: Exact.
1: Și aici e muzică și text Oleg Baraliuc.
2: Da, așa este. Să știți că când am fost prima dată la domnul Oleg și am vrut să am o colaborare, am spus că vreau ceva de sat, ceva de horă, ceva de joc, și a fost compusă această melodie și cântând-o pe ea, parcă ar zice, pe drum s-a alăturat și sârba și a trebuit să iasă prima să se lanseze hora, dar s-a făcut că s-a lansat prima sârba. Nu știu de ce așa s-a primit, dar totuși hora la fel este aproape de sufletul meu. Cum le spun eu, că sunt niște bijuterii din repertoriul meu și da, vreau să vină pe post acum să audă toată lumea.
1: Dacă tot am vorbit de sat, zic hai așa să... Și este. Acum am mai ieșit și din post și se pornească, da, hramurile, evenimentele frumoase. În sate. Că în sate nu se fac atât de des concerte cum se fac aici în capitală sau pe, exact, lângă capitală, știi? Și atunci oamenii sunt doriți de un hram, de o horă, vorba cântecului.
2: Așa.
1: Dar revenim și mai vorbim și despre colaborarea cu Oleg Baraliuc mai în detalii. Azi în sat, hora pornește, se aude chiar acum Mariana Linga.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am și revenit alături de voi. Azi în sat Hora pornește, melodie pe muzică și text semnate de Oleg Baraliuc, pe care îl salutăm și care e un prieten Radio Play și cu care ai și una dintre cele mai fructuoase colaborări, corect?
2: Da, așa este, aveți dreptate. Majoritatea melodiilor sunt semnate de domnul Oleg Baraliuc. Mă bucur foarte mult pentru această colaborare de succes și zic eu că nu se oprește aici, fiindcă mai am câteva melodii acolo în studio și așteaptă să fie registrate și aduse în dar oamenilor și publicului drag.
1: Așa. Cât despre, tot despre colaborarea cu Oleg Baraliuc, că mi spuneai că aveți ceva acolo în sertar, la ce se lucrează pentru viitor, la ce lucrați?
2: Lucrăm acum la o sârbă, nu vreau să spun multe, fiindcă vreau să rămân așa ca o surpriză, după care lucrăm și la un duet, dar la fel nu spun cu cine este, o să fie o surpriză în premieră pentru toți. Da, și urmează ca să mai fac încă melodii

0: Pentru mine este importantă, chiar și pentru orice interpret este foarte important ca să ieși în public, să te cunoască cât mai multă lume, dar până la urmă să lași o amprentă frumoasă, ca să te țină minte lumea de frumos, de suflet bun și de omenie și cântece frumoase totodată. Asta e important pentru noi.
1: Tu ai spus de public, te văd foarte activă pe rețelele de socializare, absolut pe toate platformele, ceea ce știu cum e, știu cât te consumă, știu că face parte din activitate și, de fapt, dacă înainte puteai să aștepți zeci de zile, câteodată luni, ca să ajungi la o emisiune de radio sau de televiziune, acum ai radio și televiziunea ta mână la tine. Povestește-ne despre relația ta cu rețelele de socializare și cu acel public pe care l-ai acolo.
0: Da, să știți că gestionez eu singură toate paginile. Mă consumă enorm de mult, dar o fac cu mare drag, pentru că știu că ei mă așteaptă acolo și vor să mă vadă și vor noutăți și vor ceva frumos din partea mea și eu niciodată nu întârzi ca să vin cu o lansare nouă. Nu știu, cred că se primește la vreo câteva luni, ies cu o melodie nouă.
1: Așa.
0: Și mă bucur foarte mult că reușesc, le gestionez cu mare drag. Unde reușesc, acolo postez că e o poveste, că e un video mic, că e o salutare, măcar cât de mică, dar să reușesc să-i salut pe toți și să le mulțumesc, în primul rând, că sunt alături de mine, alături de noi, și stau acolo pe pagină și să mențin acolo pe pagină. Îmi lasă reacții, îmi lasă comentarii și așa că le mulțumesc pe această cale tuturor care sunt în comunitatea noastră. Vă mulțumim că sunteți alături și faceți parte din comunitatea noastră.
1: Cât de important crezi că este pentru un artist, pentru un om public, să fie prezent pe rețelele de socializare și cât de oportun este că îți poți face în orice moment orice lansare pe YouTube, pe, da, nu știu, pe Facebook, pe toate rețelele.
0: Așa este, este foarte important, dat fiind faptul că acum chiar e ușor pentru noi, pentru că, cum ai spus și ceva mai devreme, că înainte trebuia să așteptăm mult timp sau să aștepte interpreții mai mult timp ca să ajungă la televiziune, dar acum ai luat telefonul în mână și gata, ești public, te vede toată lumea, te vede publicul larg.
1: Ți-ai lansat melodia, ți-ai lansat
0: mesajul. Sigur, îți faci, îți lansezi, îți pui mesajul, îți redactezi și iată, lumea te vede. Asta e foarte important și prin asta trăim, adică prin asta ne facem și noi publicitate, prin rețele de socializare. Eu cred că dacă nu ar fi ele, nu știu cum ar fi, adică ne-am învățat și noi cu ele.
1: Așa.
0: Și chiar ne-au intrat până în măduvă aceste rețele.
1: Câteodată e și bine, da, câteodată nu e prea,
0: da,
1: bine.
0: Da, câteodată parcă este un exces, dar câteodată zici mai bine că sunt, pentru că reușești să-ți faci publicitate și să ajungi la oameni mult mai repede, socializezi mult mai repede. Toate aceste momente le vede lumea cât mai repede posibil. Acu ai făcut, acu ai lansat, acu ai publicat și te vede deodată, adică nu trebuie să aștepți mai e că nu o să arăte de la televiziune, o să fie emisia puțin mai târziu sau ceva, dar acum este foarte, foarte ușor și ne descurcăm încet, încet pe rețele, cât și pe la televiziune, pe la radio și mă bucur foarte mult că și astăzi și fac și eu parte din familia Radio Play.
1: Da. La noi s-a creat o comunitate foarte valoroasă. Apropo, îi salutăm pe toți cei care fac parte din această comunitate zi de zi. Următoarea melodie pe care vreau să o ascultăm și despre care întâi de toate vreau să ne vorbești un pic este În ochii tăi.
0: Da, În ochii tăi este într-o frumoasă colaborare cu Alexandru Vdovicenco.
1: Mm-hmm, îl salutăm.
0: Da, salutări cu mare drag din suflet, a cărui înregistrare a fost în studioul lui Cristian Palade. La fel îl salut cu mare drag, așa, pentru că am muncit foarte mult să realizăm această melodie frumoasă. În ochii tăi, la fel este o melodie de dragoste, aș spune eu, care a fost lansat anul trecut, pare mi se. Să știi că am și un videoclip la ea, care a fost filmat în Turcia. Am mers în vacanță și zic de ce să nu combinăm utilul cu plăcutul, să facem și câteva cadre din Turcia, fiindcă am mers o tură cu vaporul pe apă și am mers, așa se numesc, Maldivele turcești, nisipuri albe, apa turcoaz, frumos, și zic hai mai să facem câteva clipuri aici, pentru că mi-am luat cu mine și hainele și machiaj, zic, s-a primit, facem, nu s-a primit, nu facem, dar s-a primit și am fost realizat cu succes. Am filmat câteva cadre și aici în studioul la Chișinău. Vreau pe această cale să-l salut și pe Gheorghe Groian, care a realizat videoclipul și mulțumesc foarte mult pentru toate cadrele frumoase care chiar s-au

0: plăcut frumoase și, dragilor, dacă doriți să vedeți și videoclipul, vă invit pe pagina de YouTube Mariana Linga, În ochii tăi.
1: Ascultăm chiar acum melodia, să înțeleg, da, că îi se dedică jumătății tale.
0: Și jumătății mele, da, și tuturor îndrăgostiților. Eu, da, cred că se regăsesc mulți în ea.
1: Ascultăm chiar acum Mariana Linga, invitata mea de astăzi la Dialog Matinal Muzical, În ochii tăi.

0: în ce-auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am revenit în Dialog matinal muzical și dacă e muzical, muzică să răsune, asta am spus noi împreună cu invitata mea de astăzi, Mariana Linga, și ne-a răsunat în ochii tăi nașii anului și de ziua ta femeie. Trei melodii frumoase, despre nașii anului vreau un pic să vorbim, știu că e o melodie care creează așa atmosferă foarte frumoasă la fiecare eveniment la care ești și nu doar, dar și pe rețele.
2: Așa este, chiar este o melodie de succes, îmi place și mie foarte mult.
1: Așa.
2: Și la fel este în colaborare cu maestrul Oleg Baraliu, că iată deja nu știu câte oară răsună. Da, la evenimente o cânt foarte des, special la nunți, văd că lumea reacționează foarte bine la ea, mă bucur foarte mult, văd și pe rețele că este foarte așa utilizată și ca sunet, mă bucur foarte mult pentru acest fapt că oamenii o primesc, publicul a îndrăgit-o. Nu știu, această melodie a fost lansată, îmi pare, cu un an în urmă, da. Și la fiecare eveniment la care sunt eu prezentă, răsună în boxe cât mai tare pentru toți nașii.
1: Apropo de evenimente, știu că vara asta e doldora de evenimente, ai spus de festivaluri. Cum faci față? Cum reușești să îmbini această activitate cu activitatea de mamă, de soție?
2: Așa e. Este o îmbină, deja cred că m-am învățat, o îmbinăm foarte, foarte bine.
1: Asta e secretul, o îmbinăm.
2: Da. O îmbinăm, așa este, o îmbinăm foarte bine, copiii la bunici, noi la evenimente, sunt multe evenimente, mulțumim Domnului că avem de muncit. Mergem de la sud la nord, de la nord la centru, toată Moldova și nu numai, că anul acesta,
1: și
2: ca și
1: România.
2: Anul trecut, da, avem evenimente și peste Prut, mergem în România. Da, sunt frumoase evenimentele noastre, cu tradiții bogate, chiar în tradiții și obiceiuri frumoase. Muzica răsună, ne bucurăm că ne solicită lumea la evenimente.
1: Oamenii mai dansează, se distrează.
2: Da, oamenii dansează, se distrează. Dragilor, la fel, eu fac parte și din formația Nunta și deja care este de 30 ani, 30 și mai mult pe piața muzicală. Nu știu, le mulțumesc tuturor care solicită serviciile noastre. Noi venim cu mare, mare drag la fiecare și le cântăm cu tot sufletul și cu tot dragul nostru.
1: Eu îți urez mult succes. Vacanță? Reușești să ai vara asta?
2: Poate în toamnă. Poate în toamnă, fiindcă mai avem alte momente care le avem primordiale și zic, cred că în toamnă o să lăsăm vacanța. Dar de obicei mergem în toamnă, fiindcă vara, mai ales iulie-august, este cu evenimente, este plină agenda și zic să reușim, toate să le scoatem în capăt cu bine și după care o să ne relaxăm așa pe cinste.
1: Bine, noi așteptăm realizări noi, dacă tot am vorbit despre melodiile care stau acolo pregătite, pe policioară, doar să fie lustruite bine și înregistrate în studio. Probabil și videoclipuri te gândești să le faci.
2: Da, să știi că chiar îmi place foarte mult când fac o melodie, lansez deodată și cu videoclip. Nu știu, eu zic că acesta este un proiect integru și da. Asta și vreau, că se aude și să mă vadă totodată.
1: Da, asta contează, da. Un produs complet.
2: Da.
1: O vară ușoară vă urez împreună cu toată componența.
2: Mulțumim.
1: Da, și mult succes în realizarea acelor noi melodii cu care te așteptăm aici la Radio Play. Pe final vreau să adresez un mesaj, de ce nu, de salut pentru toată lumea care ne-a ascultat, pentru toți ascultătorii Radio Play care sunt aici zi de zi, care îți solicită melodiile și care te ascultă cu drag.
2: Dragii mei radioascultători, ascultătorii Radio Play, vă salut încă o dată pe toți. Vreau să vă urez multă sănătate, să-i aveți pe cei dragi mereu alături. Și totodată vreau să vă mulțumesc din suflet că solicitați melodiile mele care răsună pe frecvențele Radio Play. Asta mă bucură foarte, foarte mult. Este un lucru grandios pentru mine. Vă mulțumesc din suflet. Astăzi vă doresc o zi frumoasă, o vară binecuvântată și numai, numai bine. Vă salut din inimă de aici la Radio Play.
1: Noi încheiem, apropo, acest dialog material muzical cu o sârbă cu noroc. Așa. La fel muzică și textul Oleg Baraliuc, pe care exact. Îl salutăm. Mariana Linga, îți mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes în tot ceea ce faci. Te urmăresc cu drag, mulțumesc. Văd că e reciproc, contează foarte mult da. Pentru mine asta. Și te mai așteptăm la Radio Play.
2: Mulțumesc din suflet și ție, Doinița, îți doresc mult succes, multă sănătate ție și familiei tale. Realizări și ce v-ați pus în plan? Cu Doamne ajută să mulțumim. Se realizeze, că mulțumim. Privim și noi acolo cu ochișorii, micile ecrane și vedem cum mergi tu și evoluezi alături de familia ta și îți doresc succes, realizări, sănătate și numai bine.
1: Mulțumim tare mult! Vă reamintesc, Mariana Linga a fost astăzi prezentă în Dialog Matinal Muzical. Sârba cu noroc răsună și încheie această oră. Eu sunt Doina Danielean și vă dau întâlnire în ora următoare în programul de amiază radioactivă pe Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană se desfășoară astăzi, la 14 iulie, la Bruxelles. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Delegația Republicii Moldova este condusă de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu. În cadrul conferinței, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a statelor membre privind clusterul 6, iar partea moldovenească va expune poziția de negociere și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene. Reuniunea va începe la ora 18:00 ora Republicii Moldova. La încheierea conferinței interguvernamentale, începând cu ora 19, va avea loc conferința de presă comună, susținută de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare Thomas Byrne și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova Eugeniu Osmochescu. Clusterul 6 include două capitole de negociere, capitolul 30, relații externe, și capitolul 31, politica externă de securitate și apărare. Aceste domenii vizează integrarea Republicii Moldova în politica comercială comună a UE, precum și alinierea treptată la politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Armata Națională a început primul exercițiu de instruire cu rezerviștii din acest an. Activitățile se desfășoară la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova din Bălți, unde participanții vor fi pregătiți timp de 5 zile. Ceremonia de deschidere a exercițiului a avut loc astăzi, iar conducerea Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova le-a urat bun venit rezerviștilor, subliniind importanța acestor activități pentru menținerea și consolidarea nivelului de pregătire al rezervei forțelor armate. În prima zi de instruire, rezerviștii au fost înregistrați și au primit echipamentul necesar pentru participarea la activități. Pe parcursul exercițiului, participanții vor trece prin activități de pregătire militară și instruire tactică, precum și prin ședințe de familiarizare cu tehnica, armamentul și echipamentul individual din dotarea Armatei Naționale. Scopul exercițiului este verificarea aptitudinilor rezerviștilor și menținerea capacității de reacție a rezervei forțelor armate. Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi ușor în raport cu leul moldovenesc, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro costă 20 de lei și 8 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 56 de bani, ambele adăugând câte un ban. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 83 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut prețul de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

O altă oră, programul de amiază radioactivă. Ilinuțo, draga mea, alături de orchestra folclor, ne-a cântat Nicolae Baliț și horul lăutărească la acordeon de la Mihai Sorocan până la 10 și 11 minute, ora la care vă salut în programul de amiază radioactivă pe Play.

0: când ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: noaptea.
1: Vin să pun un pic de lumină și un pic de informații de calitate aici despre semnificația acestei zile de 14 iulie, care se marchează la nivel internațional ca Ziua Națională a Franței, cunoscută și ca Ziua Căderii Bastiliei. La nivel meteorologic local, pentru țara noastră, ziua asta aduce temperaturi maxime de 26-27 de grade Celsius, cer variabil și un risc moderat de ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice pe parcursul serii acestei zile. Da, mai savurăm o zi așa mai răcoroasă, parcă nici nu e luna lui cuptor, și ne bucurăm de asta, că atunci când ne arde și ne pârjolește, nu prea ne simțim noi bine. E perfect așa, nu? Ce spun mai ales cei din agricultură, cei care sunt la munci sezoniere, în câmp, acolo, e destul de binevenit să avem și parte de asemenea zile. Îți spuneam despre sărbătoarea care comemorează Ziua Căderii Bastiliei, 14 iulie 1789, și sărbătoarea Federației, Ziua Națională a Franței, 14 iulie 1970, marcând astfel momentul decisiv al Revoluției franceze și instaurarea Republicii. În calendarul ortodox este prăznuit Sfântul Apostol Achilaș și Sfinții Cosma și Damian, doctori fără de arginți. Din evenimentele istorice, 1789 a avut loc asaltul și căderea Bastiliei, despre care îți spuneam, dar și în 1933 Partidul Național Socialist a devenit unicul partid legal în Germania. Doar tu și eu. Combinăm istorie, specific semnificație internațională, cu vreme. Pentru următoarele zile vremea se va încălzi treptat, da? Nu scăpăm noi mult de zilele de foc din iulie. Treptat se încălzește pe parcursul acestei săptămâni. Mâine sunt așteptate până la 29 de grade Celsius, iar de joi valorile termice vor urca constant până la 31 și 32 de grade Celsius, urmând să devină predominant senin. Opusul meu se aude chiar acum de la Igor Striban pentru tine și Maria Grecu Covaciu. Viața e un dar, dar și până la jumătatea acestei ore, Madalina Cătănoicu, e țara mea, e neamul meu. La jumătatea orei avem parte de graiul plăieșilor.

bună! Azi vorbim despre formele de plural ale cuvântului robinet. Cuvântul înseamnă dispozitiv care se montează la capătul unei conducte sau la capătul tubului de scurgere al unui recipient în scopul întreruperii sau al restabilirii circulației unui fluid în ambele sensuri, ori pentru a regla sau a schimba debitul acestuia. Trebuie să știți că Dicționarul Ortografic, Ortoiepic și Morfologic, ediția 2005, a legalizat și pluralul robineți pe lângă robinete. Atât pentru azi, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: Orașul Chișinău se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare. În perioada 17-19 iulie, strada pietonală Eugen Doga va găzdui cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău, organizat cu prilejul aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentare a capitalei. Timp de 3 zile, locuitorii și oaspeții orașului vor avea parte de concerte live, spectacole de muzică populară, retro și clasică, expoziții ale meșterilor populari, produse autohtone și o atmosferă dedicată culturii și tradițiilor Republicii Moldova. Accesul publicului va fi gratuit. Tot în aceste zile continuă și Salonul Municipal de Artă Contemporană, organizat la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, unde sunt prezentate lucrări semnate de artiști plastici din întreaga țară. Expoziția face parte din programul cultural dedicat aniversării Chișinăului și poate fi vizitat până pe 26 iulie. Vara aceasta aduce numeroase motive de a redescoperi cultura, tradițiile și creativitatea moldovenească, iar organizatorii îi invită pe toți iubitorii de artă să participe la evenimentele pregătite din inima capitalei. Hai, da,

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Interes sporit pentru platforma e-școală. Mii de cereri depuse în prima zi de admitere. Primăria municipiului Chișinău, prin Direcția Educație, Tineret și Sport, informează că în prima zi de depunere a cererilor pentru admiterea în clasa a 10-a, pe platformă au fost înregistrate peste 3.900 de cereri. Interesul crescut pentru admiterea în liceele municipiului Chișinău confirmă încrederea elevilor și a părinților în sistemul municipal de învățământ și în procesul digital de depunere a cererilor. Prima etapă a admiterii continuă, iar elevilor care nu au depus încă cererea, li se recomandă să o facă în termene prevăzute de graficul de admitere, completând cu atenție toate informațiile necesare pe platformă. Candidaților li se recomandă să nu amâne depunerea documentelor pentru ultimele zile, pentru a evita eventuale probleme tehnice cauzate de numărul mare de vizitatori ai site-ului. Direcția Educație, Tineret și Sport va continua să informeze publicul despre evoluția admiterii și numărul cererilor înregistrate.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lanji, care își încheie mandatul în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii 3 ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova. Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile, a declarat președintele Parlamentului. La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lanji mult succes în viitoarele sale misiuni. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la Paris la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, defilând pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale, care a luat parte la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate anual în Franța. Ediția din acest an a paradei s-a desfășurat sub genericul Trezirea strategică a Europei, punând accent pe angajamentul forțelor armate și al structurilor de securitate, precum și pe cooperarea dintre Franța și partenerii săi internaționale. Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Totodată, parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere și 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că participarea militarilor moldoveni la parada de la Paris contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Armata Națională și Armatele Statelor Partenere. Andrei a dat publicității prețurile maximele care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Ghiuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
5: Copiii sunt invitați la Banca Națională a Moldovei să învețe despre bani și economisire. Banca Națională a Moldovei invită copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani să participe la programul de educație financiară O zi de vacanță la Banca Națională a Moldovei, organizat la sediul instituției. Inițiativa urmărește să familiarizeze cei mici cu noțiuni de bază despre bani și economie prin activități interactive adaptate vârstei lor. Participanții vor afla ce este o bancă centrală, care sunt rolul banilor în economie, cum pot fi recunoscute elementele de siguranță ale bancnotelor și de ce este importantă gestionarea responsabilă a resurselor financiare. Educația financiară începe de la vârste mici, atunci când copiii își pun primele întrebări despre bani. Ce sunt, cum îi folosim, de ce economisim și cum facem alegeri chibzuite. Prin programul O zi de vacanță la Banca Națională a Moldovei ne dorim să le oferim primele repere despre bani și economie într-un mod clar, accesibil și apropiat de lumea lor, declară guvernatoarea Băncii Naționale Anca Drago. Programul include un tur ghidat al sălei de expoziții ale băncii, unde copiii vor descoperi istoria leului moldovenesc și colecția de monede jubiliare și comemorative emise de Banca Centrală. De asemenea, aceștia vor participa la un atelier practic în care vor învăța să identifice elementele de siguranță ale bancnotelor cu ajutorul echipamentelor specializate. Activitățile vor fi completate de discuții despre rolul Băncii Naționale, funcționarea economiei pe înțelesul copiilor, piețele financiare și impactul tehnologiilor moderne asupra serviciilor financiare. Atelierele vor avea un format participativ cu jocuri educaționale, exerciții și activități de grup. Părinții, bunicii și profesorii care doresc să înscrie copiii în program pot transmite o solicitare până la data de 19 iulie 2026 la adresa băncii. Cererea trebuie să includă numele și numărul de telefon al persoanei însoțitoare, numele și vârsta copilului, precum și instituția de învățământ. După caz, vizitele vor fi organizate în grupuri de aproximativ 20-25 de participanți. Programul O zi de vacanță la Banca Națională a Moldovei face parte din inițiativele instituției dedicate promovării educației financiare în rândul copiilor și tinerilor, cu scopul de a contribui la formarea unor obiceiuri financiare responsabile încă de la vârste fragile.

0: nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: În lumea grăbită, cu pas călător, mai este nevoie de oameni cu dor. De oameni ce știu să asculte tăcut, să vindece răni printr-un simplu salut. Blândețea nu strigă, nu cere nimic, ea schimbă destine printr-un gest foarte mic. O mână întinsă, un zâmbet curat, pot face un suflet din nou împăcat. Iubirea nu cere palate sau flori, ci inimi deschise și pași răbdători. Ea crește în fapte, în vorbe de bine și lasă lumină în oameni și în tine. Empatia vede ce ochii nu văd, aude tăcerea și plânsul prăpăd. Se așează aproape când viața e prea grea și reaprinde speranța în inima ta. Să fim pentru alții un colț de senin, un sprijin când drumul devine străin, că lumea se schimbă încet zi de zi, prin oameni ce aleg frumos a trăi. Nu aurul lumii ne face bogați, ci pașii spre bine, făcuți neîncetați, iar omul rămâne când totul se stinge, prin binele sincer pe care îl atinge.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Iubirea care a trecut proba timpului. Cuplurile de aur din Bălții au fost reunite într-o sărbătoare. Au trecut împreună prin bucurii, greutăți și zeci de ani de viață, iar dragostea lor a rămas la fel de puternică. Cuplurile care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie, dar și locuitorii municipiului Bălți, ajunși la vârsta de 90 de ani și mai mult, au fost omagiați în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Municipal de Cultură. Pentru câteva clipe, sărbătoriții s-au întors în anii tinereții și au amintit de începuturile poveștilor lor de dragoste și au retrăit emoția primului vals. Pentru cei care au mers împreună prin viață timp de mai bine de jumătate de secol, secretul unei căsnicii trainice nu stă într-o rețetă complicată. Familia, copiii și sprijinul reciproc sunt cele mai de preț realizări, spun ei. Printre persoanele omagiate s-a numărat și o femeie în vârstă de 91 de ani. Ea privește cu recunoștință în urmă și spune că viața sa a fost plină de încercări, dar și de realizări. În cadrul ceremoniei au fost felicitate 6 cupluri care au sărbătorit nunta de aur, 50 de ani de căsnicie, un cuplu care a ajuns la aniversarea de 60 de ani împreună și 18 locuitori ai municipiului Bălți care au împlinit vârsta de 90 de ani și mai mult. Le dorim tuturor multă, multă sănătate și trăinicie!
1: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

avertizare meteo. Cod galben de ploi cu descărcări electrice în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de pericol meteorologic. Avertizarea meteo este valabilă astăzi, 14 iulie, între orele 14:30 și 23:00. Astfel, în zonele vizate se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice, 15-30 metri pe secundă, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Dragii mei, suntem deja pe finalul orei. Veronica Surucianu sunt la microfon și ne reauzim de mâine de la 14. Să păstrați în suflet soarele. Doar cu gânduri bune, melodii alese aici la Radio Play și multă, multă sănătate vă transmit. O după amiază liniștită și frumoasă să aveți!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă desfășurată la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Acțiuni transformatoare, echitabile, inovatoare și coordonate pentru Agenda 2030 și pentru un viitor durabil pentru toți. În discursul său, Alexei Buzu a subliniat că, într-un context internațional marcat de crize multiple, incertitudine și presiune tot mai mare asupra instituțiilor și economiilor, Agenda 2030 rămâne un cadru esențial pentru acțiune comună, reziliență și solidaritate internațională. Oficialul a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani, inclusiv consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și criza energetică. În pofida acestor dificultăți, Republica Moldova a continuat să implementeze reforme, să consolideze instituțiile democratice și să investească în educație, sănătate, protecție socială și servicii publice. De asemenea, șeful Cancelariei de Stat a evidențiat că alinierea Agendei 2030 la procesul de aderare la Uniunea Europeană reprezintă un element central al eforturilor Republicii Moldova. Cetățenii care intenționează să-și cumpere o locuință în Republica Moldova au la dispoziție, începând de astăzi, ghidul cumpărătorului, un instrument practic elaborat pentru a-i ajuta să evite investițiile riscante și fraudele din domeniul construcțiilor. Documentul a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, INST. Potrivit autorităților, ghidul a fost elaborat ca răspuns la problemele generate de dezvoltatori imobiliari care construiesc fără autorizație valabile sau cu încălcări grave ale documentației tehnice. În astfel de cazuri, cumpărătorii riscă să nu își poată înregistra drepturile de proprietate asupra apartamentelor, fiind nevoiți să suporte procese judiciare costisitoare și de lungă durată. Vicepreministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a îndemnat cetățenii să consulte cu atenție ghidul înainte de a lua decizia de a investi într-o locuință. Republica Moldova și Ucraina deschid clusterul 6 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează la rândul lor în procesul de integrare europeană, a anunțat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, oficialul european a descris ziua de astăzi drept super marți pentru politica de extindere a Uniunii Europene, precizând că pentru prima dată în peste două decenii au loc în aceeași zi 4 conferințe de aderare. Potrivit Martei Kos, Republica Moldova și Ucraina, considerate printre statele aflate în avangarda procesului de extindere, deschid clusterul 6, care include domenii precum apărarea și securitatea, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la UE sunt deosebit de puternice. În același timp, Albania urmează să închidă primele capitole de negociere, iar Muntenegru se află în etapa finală a negocierilor formale de aderare, după ce a închis 18 dintre cele 33 de capitole. Comisara Europeană a subliniat că progresele înregistrate trebuie să fie urmate de rezultate concrete și de implementarea reformelor asumate. La Bruxelles se desfășoară astăzi cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lanji, care își încheie mandatul în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii 3 ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova. Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile, a declarat președintele Parlamentului. La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lanji mult succes în viitoarele sale misiuni. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la Paris la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, defilând pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale, care a luat parte la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate anual în Franța. Ediția din acest an a paradei s-a desfășurat sub genericul Trezirea strategică a Europei, punând accent pe angajamentul forțelor armate și al structurilor de securitate, precum și pe cooperarea dintre Franța și partenerii săi internaționale. Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Totodată, parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere și 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că participarea militarilor moldoveni la parada de la Paris contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Armata Națională și armatele statelor partenere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia interpretată de Maria Drăgomiroiu, Nu lăsați pe drum părinții. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv vouă de la Radio Play. Numai bine, vă mulțumim mult și sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Asta e Zinaida de la Bărlița.
0: Așa.
1: În primul rând, 14 iulie sunt omăjat, este ziua mea de naștere.
0: Multă sănătate.
1: Mulțumim frumos și vreau să mulțumesc la toți cei care m-au felicitat, că s-au adus aminte de mine și nu m-au uitat. În primul rând, la echipa noastră, care e prieteni din echipa noastră, din gașca noastră, cum se cheamă. Dumnezeu Pavel, în primul om, când ai socot mai în vârf între noi, domnul Ion de la Mărândeni, domnul Gheorghe de la Vodeni, eu mișnuie mă odăt mai pe cartă, doamna Zinaida, și ceilalți care tot sunt în vata noastră, bunica Vera, bunica, cu toate că nu m-au vizat, bunica Valea, toți care suntem tot delica, ascultăm Radio Play, că suntem tot acasă, nu știu cum să zic. Dar și la domnul Gelu, de la mesajele lui, care îl dăm pe obligă cu mesaj și un clip e frumos, îl aducem din nou. Și este unul, domnul Victor, chiar îmi place, în fiecare zi scrie un mesaj și aduce când de când de nou. Mai rău de noi că nu putem scrie mesaj, nu zic cum. Să dăm, trebuie să dăm, că dacă vrem să felicităm cineva. Și eu le rog sănătate la tot. La toți care sunt de la mic până la mare, cum spun doamna Zinaida odată. De la cel mai bătrân până la cel mai mic. Și aș vrea să, pentru toți să fie, să cânte cât cu la sară gândat la 12 și 13-14 minute, cam așa era. Că eu cu lipsom, cum nu dormim, dar așa am auzat așa la telefon.
0: De Nicolae Glib, Balada Nucului.
1: Da.
0: Cu mare drag, ascultă.
1: Pentru toată glata noastră, pentru toți cei care m-au felicitat astăzi, oameni. Da, 72 de ani și 52 de ani împreună cu soțul trăim.
0: Multă, multă sănătate și mulți ani înainte să aveți.
1: Tot acum împlinim, da, mulțumim frumos. Pacele bune și mulțumim dumneavoastră și numai bine și... Tot bine, mulțumim, domnule, pace, toată lumea, toată țara și toată casa și tot copilașul.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și toate cele bune. O seară cât mai frumoasă și multă sănătate și un sincer la mulți, mulți ani și din partea noastră. Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. Și cu mare drag vom audia melodia.
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un ucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale, lacrima curgea și voi plecau bărbați în război.

așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui Sal. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înspreseară, a ajuns cu oastea lui la baștena voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moarte. Iar o bombă șuierând, cuțărând la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept. Am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste. El e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai

auziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt. Pacea-i lucru cel mai sfânt.

0: Bună seara, domnule Ștefan, sunt Zinaida Țurcan, doresc și am plăcerea să ascult melodia de Doina Arsini, am o fată și o nepoată, vă mulțumesc și sănătate la toți care ascultă Radio Play, o seară bună și dumneavoastră, o seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Ștefane, mă scuzați că deranjez cu întârziere, eu, Mihai Adăscălița, din satul Dubăsarii Vechi, Reunul Crăulieni. Eu doresc să fac o dedicație muzicală, cum am spus, cam cu întârziere, bunului meu prieten, care se numește Schidu Piotr Șelorovic, din satul Dubăsarii Vechi, care trăiește cu fiica, cel mai bun prieten al meu din viață, regretatul Ghiulea Piotr Maximuș, îi spune Leahu Veronica Petru. Și să le doresc o viață fericită și lungă, bucurie la nepoți și la copii, să ajungă și la strănepoți. Iar pentru ei doresc cântecul Cine în dragoste nu crede, interpretat de minunată cântăreață, talentată noastră Diamantă Pătrău, viitoare artistă poporului. În tot sufletul meu, cu mare drag și respect, prietenul lor, Mihai Adăscălița, din Dubăsarii Vechi, pentru Sfântul Petre cu întârziere, Schidu Piotr Șelorovic, mai bine, mai târziu decât deloc, căci n-am răzbătut atunci. Și vă spun la revedere, mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți! Toate bune și multă, multă sănătate!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, este Pavel.
0: No. Da, vă ascultăm.
1: Am o rugăminte. Azi, o scumpă nepoată primește o frumoasă vârstă de 40 de ani.
0: Așa.
1: Și vă rog să-l felicitați de numele lui. E Nicu Pavel, Stanțișura, mamica e Ileana Răsilă din Topală. Nepoata se află în Cianac, Mișlia. Și de la sora Aurica Strobrinci meu, îi dorim cânticul de Bambi, Surioare, Surioare.
0: Nu știu dacă este în baza noastră, cred că nu era.
1: Dacă nu, este ceva de Surioare.
0: Cu mare drag căutăm ceva frumos și includem.
1: Vă mulțumesc, frumos, cu seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă. Vom audia neapărat o frumoasă melodie despre Surioară.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe stradă pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: să mă iubească.
1: Radio Play.
2: Când oamenii buni vorbesc, e vremea când vin ocerii.
1: Radio Play. Este ora 19.
3: Ascultă știrile orei la Radio Play.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale Forumului Politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă desfășurată la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Acțiuni Transformatoare, Echitabile, Inovatoare și Coordonate pentru Agenda 2030 și pentru un viitor durabil pentru toți. În discursul său, Alexei Buzu a subliniat că, într-un context internațional marcat de crize multiple, incertitudine și presiuni tot mai mari asupra instituțiilor și economiilor, Agenda 2030 rămâne un cadru esențial pentru acțiune comună, reziliență și solidaritate internațională. Oficialul a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani, inclusiv consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și criza energetică. În pofida acestor dificultăți, Republica Moldova a continuat să implementeze reforme, să consolideze instituțiile democratice și să investească în educație, sănătate, protecție socială și servicii publice. De asemenea, șeful Cancelariei de Stat a evidențiat că alinierea Agendei 2030 la procesul de aderare la Uniunea Europeană reprezintă un element central al eforturilor Republicii Moldova. Cetățenii care intenționează să-și cumpere o locuință în Republica Moldova au la dispoziție, începând de astăzi, ghidul cumpărătorului, un instrument practic elaborat pentru a-i ajuta să evite investițiile riscante și fraudele din domeniul construcțiilor. Documentul a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, INST. Potrivit autorităților, ghidul a fost elaborat ca răspuns la problemele generate de dezvoltatori imobiliari care construiesc fără autorizație valabile sau cu încălcări grave ale documentației tehnice. În astfel de cazuri, cumpărătorii riscă să nu își poată înregistra drepturile de proprietate asupra apartamentelor, fiind nevoiți să suporte procese judiciare costisitoare și de lungă durată. Vicepreministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a îndemnat cetățenii să consulte cu atenție ghidul înainte de a lua decizia de a investi într-o locuință. Republica Moldova și Ucraina deschid clusterul 6 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează la rândul lor în procesul de integrare europeană, a anunțat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, oficialul european a descris ziua de astăzi drept super marți pentru politica de extindere a Uniunii Europene, precizând că pentru prima dată în peste două decenii au loc în aceeași zi 4 conferințe de aderare. Potrivit Martei Kos, Republica Moldova și Ucraina, considerate printre statele aflate în avangarda procesului de extindere, deschid clusterul 6, care include domenii precum apărarea și securitatea, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la UE sunt deosebit de puternice. În același timp, Albania urmează să închidă primele capitole de negociere, iar Muntenegru se află în etapa finală.

0: A negocierilor formale de aderare după ce a închis 18 dintre cele 33 de capitole. Comisara europeană a subliniat că progresele înregistrate trebuie să fie urmate de rezultate concrete și de implementarea reformelor asumate. La Bruxelles se desfășoară astăzi cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragii prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Ionel Istrati, Eu numai, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi!

Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audie melodia Casa mea pentru întreaga mea familie din Dorotskaya. Și mai exact, am vrea să audie melodia de Vlad Gheorghe Laș, Casa mea. Multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă și să aveți parte de multă iubire și fericire. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate și să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos.

Bună seara, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să transmitem salutări bunei noastre bunici, Cristina Repida, cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră, îți dorim multă sănătate, bucurie, fericire, tot ce îți dorești să devină realitate. Îți mulțumim din suflet că ești, ai fost și sperăm încă mulți ani înainte să fii alături de noi. Cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem o frumoasă melodie despre bunici. Vom audia neapărat și o frumoasă melodie despre bunici. Toate bune și o seară cât mai frumoasă.

0: iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Veceslav Busuioc, Frate, frate. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.

Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
1: Vă rog frumos, vreau să-l aud pe Petrică Mățistoia.
0: Cu ce melodie?
1: Rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, sunate bun.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă, toate bune.
1: Mulțumesc.

0: Salutare, dragă Radio Play, felicitări pentru cea mai puternică echipă de lucrători din satul Corlăteni, care se numește Țânțari Victor, Turcu Ghenadie, Veceslav Dumbrăveanu și Didilică Vitalie. Le dorim multă sănătate, putere și răbdare. Felicitarea vine din partea brigadirului Bujor Vitalie și am vrea melodia Adericu Vodă, Aleargă Caii. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Serafim!
0: Ștefan!
1: Da, Ștefan! A ce pe radio nu se aude zvucul meu?
0: Of, Doamne! Of, Doamne! Se aude foarte bine! Întârzi eu un pic la dumneavoastră!
1: Eu rog un cântec din satul Buscana, raionul Creuleni.
0: Așa?
1: Gheorghe Pântea. Să vreau Bei cu sapa.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Hai, mulțumim frumos, o zi frumoasă. Și ne auzim. De câte ori sunt, nu îi se răspunde nimic.
0: Păi iată, acum vorbiți cu mine. Vine, hai, totul bine, o seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Multă, multă sănătate. Și vom audia neapărat și melodia de Anatol Dumitraș, Dei cu sapa.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vreau să ascult cânticul Spune-mi Lune. O seară frumoasă și toate cele bune, sănătate multă.
0: O seară frumoasă să aveți. Cu mare drag vom audia melodia de Cătălin Crișan și Anișoara Puică.
1: Mulțumim frumos!
0: Toate bune, multă sănătate!
1: Toate cele bune!
0: Multă, multă sănătate!

0: Date. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lanji, care își încheie mandatul în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii 3 ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova. Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile, a declarat președintele Parlamentului. La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lanji mult succes în viitoarele sale misiuni. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la Paris la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, defilând pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale, care a luat parte la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate anual în Franța. Ediția din acest an a paradei s-a desfășurat sub genericul Trezirea strategică a Europei, punând accent pe angajamentul forțelor armate și al structurilor de securitate, precum și pe cooperarea dintre Franța și partenerii săi internaționale. Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Totodată, parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere și 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că participarea militarilor moldoveni la parada de la Paris contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Armata Națională și armatele statelor partenere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Radio Play.

Paște calul lui Gheorghiță, prifănit de o garofiță. Paște calul lui Gheorghiță, prifănit de o garofiță. Și-a o veleluță, și-a o nefetiță.

aleargă Cuca Colmă, aleargă Gheorghiță, aleargă, aleargă Cuca Col. Ce-au de lepuțo, ce-au de fetiță, ce-ai cu mine, fă-i?

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
1: Gata cu cheltuielile mari! Descoperă super oferte până pe 14 iulie! Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Lasunca, înghețată stăcan velican, 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 89,95. Chip Market, doar prețuri mici!
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Boris Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Cea de-a treia conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană va avea loc astăzi la Bruxelles. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a anunțat programul reuniunii, în cadrul căreia va fi deschis oficial clusterul 6 de negocieri relații externe. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor marca astăzi la Bruxelles deschiderea oficială a clusterului 6 de negocieri care vizează domeniul relațiilor externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, cea de-a treia conferință interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 18:00 ora Republicii Moldova cu prezentarea poziției comune de negociere a statelor membre ale Uniunii Europene. Documentul va fi prezentat de reprezentantul președinției irlandeze a Consiliului UE, ministrul pentru afaceri europene Thomas Byrne. Clusterul 6 este format din două capitole de negociere, capitolul 30 Politica comercială externă a Uniunii Europene și capitolul 31, Politica externă de securitate și apărare. După încheierea reuniunii, este programată conferința de presă tradițională, unde oficialii vor prezenta principalele rezultate ale discuțiilor și următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în procesul de aderare a țării noastre a fost discutată de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu și Gerd Jan Kupman, directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene. Întrevederea a avut loc în contextul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 6 relații externe. Oficialii au discutat despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare, agenda de reforme a guvernului și prioritățile stabilite pentru perioada următoare. Un accent important a fost pus pe implementarea recomandărilor Comisiei Europene și reformele necesare pentru asigurarea alinierii economiei și instituțiilor naționale la standardele Uniunii Europene. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu a apreciat sprijinul constant oferit de UE și a subliniat importanța unei cooperări strânse pentru accelerarea transformărilor interne și pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea deplină în spațiul european. În cadrul discuțiilor a fost evidențiat rolul planului de creștere pentru Republica Moldova, care contribuie la accelerarea reformelor și mobilizarea investițiilor. Recent, guvernul a transmis Comisiei Europene raportul semestrial privind implementarea agendei de reformă, care reflectă progresele în realizarea măsurilor asumate. Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de polenul de ambrozie, unul dintre cei mai agresivi alergeni, care poate declanșa reacții alergice severe și crize de astm în perioada iulie-septembrie. Potrivit Ministerului Sănătății, ambrozia, cunoscută și sub denumirea de iarba pârloagelor, s-a răspândit în ultimii ani pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zone locuite și pe marginea drumurilor. O singură plantă de ambrozie poate produce până la 8 miliarde de grăuncioare de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe, care își pot păstra capacitatea de germinare până la 40 de ani. Conform sursei citate, polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai periculoși alergeni. Ministerul Sănătății recomandă persoanelor afectate să consulte un medic alergolog și să urmeze tratamente personalizate, evitând automedicația. Pentru a limita răspândirea plantei, Ministerul Sănătății îndeamnă proprietarii de terenuri, persoanele fizice și juridice, precum și autoritățile locale responsabile de drumuri, parcuri și căi ferate să întreprindă măsuri de combatere a ambroziei. Planta poate fi eliminată prin metode mecanice, precum cosirea, smulgerea sau tăierea, dar și prin metode chimice cu utilizarea erbicidelor sub supravegherea specialiștilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Eu cu trăiesc pentru

decât o fi sub

0: aș duce fără tine. Aș trăi de azi pe mâine.
1: Șapte zile, nu știu de